pasaylo ako. Nasayop ko sa paghikog manimo. Dili na to makabutag tinuod kakalipay. Dili na ko mamahimong mahikog mabisag kinsa.

Dili ko mahadlo kay isa likway sa akong pamilya. Ikaw ang piliun ako labaw sa tanan. Busa ang pinging akong paghikuman mo. Kay andam na kumpiyaan ang tanan. Tungod ug alang kanimo.

Kapait ning mag-inusara sa kinabuhi. Kutob na lang ko sa paghandom sa mga maayong panghitabo ug mga miaging kangitngit sa akong kinabuhi.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gikan sa palya ug the sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

gituo ko sa imong mga pasalig. Tungod kay gihigog mata ka, ibaliwa na ko ang mga pagtamay sa mga tao nga rin ako. Aman mauni ang imong ipaus na ako. Kinsa siya?

0: This song is brought to you by DDX 500. Ligay ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.
1: Obre lang ko. Ikauwaw lang ko sa imong mga higala o ginikanan.
2: Ang akong paghigugma nimo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa, bisag unsa ka pa, mahalon ta ka hangtod sa hangtod.

0: magamit lang ko nimo. Usa ko kini kong tanga.
1: Dili ka na tinuod. Wa ko magluib nimo. Wa.
0: Nabuta ko sa sobrang pagmahal na ko diyan nimo. Tama na, Calvert. Ayaw na kong ilara pa. Ayaw na. Pagpili. Ako o ang imong trabaho.

Nabuhat lang katunako nga mapalayuan mo tungod sa imong kinikanan. Huwag ko magluip ni mo. Kay mao ka guno sa tikakamahal. Nipalayo ko alang sa imong kalampusan. Gibuhat tunako para ni mo. Kay gimahal